0: اتنا پاپ کر چکے ہیں کیونکہ اتنی دفعہ تبدیلی لائی گئی ہے, اتنی دفعہ اس دش ترمیم ہوئی ہے, اتنی دفعہ اس دش سنشودھن ہوا ہے. جی سنشودھن کرنا ایک پاپ ہے تو یہ پاپ 50-60 دفعہ ہو چکے ہیں, پہلے بھی ہو چکے ہیں, انہ 30 سالوں ہو چکے ہیں, 35 سالوں اتنا بڑا پاپ جو ہے ہو چکا ہے. تو کیوں نہ کرنے مختصر عرض کرا, رام راج وہ راج چل کے کتنے جا پہنچیا تو ہویا اے رام راج سپنا بن کے رہ گیا. گرو نانک تے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سکھ جگت نو ایک نعرہ دیتا, تسی رب تو ایک منگ منگو, پرماتما تو ایک منگ منگو کہ راج کرے گا خالصا آکی رہے نہ کوئے, راج ستا خالص دے ہاتھ وچ ہوے, کوئی دکھی نہ ہوے, کوئی بیوہ نہ رووے کہ ادا سہاگ اجڑ گیا, کوئی ماں نہ رووے کہ اس دے بچے مارے گئے نے, کوئی بچے نہ رون کہ میں یتیم ہو گیا, مینو ستا نے یتیم کر کے جو ہے رکھ دیتا. اس طرح دی بربادی جو ہے نہ ہوئے. تے کل مینو راگی سنگھ روندے ہوئے ملے نے, بھائی صاحب بھائی گوپال سنگھ جی دے پراتا جگیر سنگھ تے پھر انہاں دی پتنی, تے اس طرح دے ہور بھی بہت سارے راگی وہ بھی شہید ہو گئے نے جو صرف اپنے گھر دے چی بیٹھے سن. تو خیر یہ پنے جیسے جیسے اگڑن گئے تے تسی حالات دا جائزہ لاؤ گے تے ٹھیک ہے, پرانے زمانے چ اج تو 35 سال پہلے تے کرپاتری نے منگ کیتی سی بھئی ایتھے رام راج دی استھاپنا ہونی چاہیے 35 سال پہلے, تے اسی 300 سال تو پڑھتے آ رہے ہاں اور پڑھتے رہاں گے اتنے چر تک جتنے چر تک سنگھاسن تے کوئی رام نہیں بیٹھتا. یہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج تو منگتے رہاں گے کہ راج کرے گا خالصا آکی رہے نہ کوئے, خوار ہوئے سب ملیں گے بچے شرم جو ہوئے. اے پری پورن پرماتما بخشش کر, کوئی خالصا کوئی شدھ کوئی پوتر, تے خالصے دی ویاخیا میں کر دیا جو گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چے, پرے او کال سبے جب اوپر مائے لکھے برہم گیانے, کہو کبیر جن بھئے خالصے پریم بھگت جے جانے. جس نے پریما بھگتی نو جانے, جدا سارے نال ہی پریم ہے, جدے واسطے نہ کو بیری نہ بگانا, سگل سنگ ہم کو بنائی, اس طرح دے نال جو پریم نال بھیجیا ہویا ہرد ہے, داتا طاقت اس نو دے تاکہ سارے نو اپنا حق ملے تے کسے نال کوئی بے انصافی نہ ہوے, آکی رہے نہ کوئی دکھی نہ ہوے. دشٹا نے یہ بھی ارتھاں دے انرتھ کیتے نے بھائی خالصے تینج پہ پڑھتے ہیں باقی رہے نہ کوئے, نہیں سکھ اے نہیں پڑھ سکتا باقی رہے نہ کوئے, سکھ تے آخدا آکی رہے نہ کوئے, سکھ منگدا ہے سربت دا بھلا. تے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی ایک پنکتی ہے, ستگر نو ستگر سب دا بھلا منائے دا تس دا برا کیوں ہوئے. تے بڑی قیمتی پنکتی ہے گرو امرداس جی کی, ستگر سب دا بھلا منائے دا تس دا برا کیوں ہوئے. ہری مندر صاحب ساری دنیا دا بھلا منگے, سارے دیش دا بھلا منگے, تے ہری مندر صاحب دا برا کیوں ہوئے. ستگر سبنا دا بھلا منائے دا تس دا برا کیوں ہوئے. یہ دا مطلب ہے ادو بھی کچھ ایسے سن جو گرو دوکھی سن, تدی ستگر نو ایسا کہنا پیا بھائی اسی تے سارے دا بھلا منگدے ہاں تے پھر برا ساڈے تے ٹپکدا پیا. جڑا مندر سارے مندریاں دی بھلائی منگدا ہے, جڑا مندر سارے دیش دی بھلائی منگدا ہے, جڑا مندر سارے سنسار دی بھلائی منگدا ہے, کھما کرنے اس مندر دے دوار بند ہون تے اس مندر دا کچھ برا ہویا ہوئے, کھما کرنے کہنا پئے گا رام راج دی منگ اے جو گرو نے سانو سکھائی ہے اسی ہن پرانا نال منگنی ہے, اور رسمی طور تے منگنے کہ راج کرے گا خالصا آکی رہے نہ کوئے, ارداس تو بعد دلوں منگ کرنی ہے داتا تو کلا ورتا کچھ شکتی ورتا کہ شکتی ہن رام دے ہاتھ چ ہوے, تاکہ ہر ایک نو انصاف ملے, تاکہ قانون دی لپیٹ دے چگر رام بھی آوے تے او بھی آکھے کوئی گل نہیں میں گھر دے چ رو لواں گا دکھ سہار لواں گا پر میں ہن ودھان نہیں بدلنا. اس ڈنگ دی سپیٹ, اس ڈنگ دے جذبے, اس ڈنگ دی جو ہے راجنیتک واتاورن صاحب گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج اس دیش دے بنان تاکہ کوئی دکھی نہ ہوئے, سکھ دے نال رہن عیسائی مسلمان ہندو ویر اور سکھ سارے آرام نال رہن, اس ڈنگ دا واتاورن اس دیش دے جو ہے بنے. تے کل میں ایک عرض کیتی سی چونکہ گرو نانک دا ایک ساتھی بالا ہے, ایک مردانہ ہے, ایک ہندو ہے, ایک سکھ ہے, گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے درشن کرن سائیں میں بیکھن شاہ جاندے نے درشن کرن لئی پیر بدھو شاہ نے اپنے چار پتر تے 400 خلیفے شہید کرا دیتے اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اس نو بہت وڈا سروپا دیتا. کروڑی مل یا اس طرح دے ہور کئی دیوان جو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے سکھ سن پرم بھگت سن تو کہن تو مراد اے کہ ایک سانجا جیا دھرم تے سانجی والتا دا ثبوت ہے کہ اتنے رامانند پرمانند بیٹھے نے پر اتنے سدنا بیٹھے نے جو مسلمان سی. میں اتنی عرض کر رہا ایک قصائی مسلمان سی اور بابا فرید نے تے کبیر دے بارے تے گرو گرنتھ صاحب دی چی پشٹی مل جاندی ہے کہ کبیر کون سی. ایک پنکتی میں تھوڑے سامنے رکھا جان کے عید بکرید کل گو بد کرے مانیے شیخ شہید پیرا جان کے باپ ایسی کری پوت ایسی سری تہورے لوک پرسدھ کبیرا. یہ جڑا کبیر ہے نا یہ پیو تے یہی کچھ کرتا سی. کی کرتا سی؟ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی تے رویداس دے بول جان کے عید بکرید کل گو بد کرے. کبیر او ہے بقرید والے دن جہد گھر گواں وڈیا جاندیا سن ہور طرح طرح دیا قربانیاں دتی جاندیا سن شیخان نو مندے سن شہیدان نو مندے سن مزاراں نو مندے سن. کبیر دا جنم اس گھرانے چ ہویا ہے. جا کے عید بقرید کل گو بد کرے مانیے شیخ شہید پیرا جا کے باپ ایسی کری پیو تے ہی کچھ کردا سی پوت ایسی سری تہورے لوک پرسدھ کبیرا. پتر اس تو بالکل الٹ چلے ہے تین لوکاں دے جو ہے پرسدھ ہویا ہے. تو کہر تو مراد مسلم گھرانے دے جنم ہے شری کبیر دا. رامانند نے پرمانند نے ایتھے سانجی والتا دا دھرم تے تسی اج تک تے کیتی ہے غفلت ہن نہیں غفلت کرنے. اسی ساریاں دے تیوہار دے شامل ہونا ہے تے ساریاں نو تیوہار دی دینی ہے مبارکباد. تے جے میں کھلے لفظاں وچ کہہ دیاں جے ڈیموکریسی دا مطلب ہے بہ گنتی دی حکومت تے اسی بہت گھٹ گنتی دے چاں تے گھٹ گنتیاں سملت ہو جان پھر اسی گھٹ گنتی دے چ نہیں ہاں. اتنی محرض کردے ہاں. اس واسطے اسی جے رام نومی وچ شامل ہونا ہے جنم اشٹمی وچ شامل ہونا ہے اسی کیوں نہ عید دے بھی شامل ہوئیے. اس واسطے کل عید ہے تسی یہ تارا پانی نے شاہی امام نو تسی یہ تارا پانی نے دار الحما دیو بند نو اور انہ تارا چ یہ لکھنا ہے کہ اسی اس خوشی دے تھوڑے نال ہاں سہمت ہاں تھانو مبارکاں عید دیاں لکھ لکھ. اور میں عرض کراں یہ پہل پہلے مسلم ویران نے کیتی سی. چار سال پہلے انہوں نے گرو نانک دیو جی مہاراج دا گرپورب بہت وڈے پدر تے بمبئی دے منایا بہت وڈے پدر تے اور بڑی شردھا دے نال انہوں نے منایا. تے انہوں نے اتھے تک کہہ دیتا کہ بدقسمت یہ ہے کہ سکھاں نے گرو نانک نو اپنا پیر آکھیا ہے جدکہ گرو نانک نے اے نہیں آکھیا کہ میں ایک فرقے دا پیر ہاں تے کہندے رہے اے تے جگت لئی ہے. اس واسطے وہ مکے بھی چلے گئے اور ہریدوار بھی چلے گئے بنارس بھی چلے گئے. ستگر دے کولوں جو اوشدی سی ستگر دے کولوں جو دیوا سی آپ نے ساری تھان دے روشنی جو ہے پھیلائی. اس واسطے گرو نانک دی بانی دے نال ساڈے ہردے بھی جڑے روشن ہوئے نے. اسی دھنواد دے روپ وچ انہاں دا گرپرب منا رہے ہیں. یہ مسلمانوں دیا اتھے جو ہے تقریراں سن انہاں نے یہ پہل کیتی سی پر میں پھر عرض کراں اسی غفلت دے رہے اور غفلت دے بہت وڈے خمیازے پہ بھگت دے ہاں. تسی ہن عید مبارک دے شامل ہونا ہے تے انہاں نوں کہنا ہے جویں تسی گرو نانک دیو جی مہاراج دا گرپرب بڑی خوشی نال منایا سی اسی تھوڑی عید دے شامل ہاں اسی تھانوں مبارکاں دیندے ہاں اور اسی تھوڑے بھرا ہاں اور یہ سارا دیش ساڈا بھائی بند ہے. سارا دیش جو ہے ایک پتا ایک اس کے ہم مبارک تو میرا گرہائے. اس طرح دی سوچنی اس طرح دی سکشا اسی دوجیاں کول نہیں لینی. اس طرح دی سکشا سانوں گرو دے رہے اپنا اس طرح دی سانجی والتا دا اپدیش سانو ساڈا گرو دے رہا ہے. اور سانو کون جو ہے اپدیش اس طرح دا دے سکتا ہے؟ تین کو کیا اپدیش ہی ہے جن گرو نانک دیو. پر ہاں میں پھر عرض کراں سوتنترتا تے پتنترتا دا اے گول ہے تے سوئم دے تنتر دے جڑا جین والا بندہ ہوندا ہے او دی گھٹ گنتی ضرور ہوندی ہے پر ایک ایک کر کے کہندے بوند ساگر بن جاندی ہے جے تسی دور درشٹی نال کیونکہ دور درشٹی ساڈے وچ بہت گھٹ ہے اسی لمبی نہیں سوچدے. وقتی غبار ہوندا ہے وقتی جوش ہوندا ہے. لمبی سوچنی سوچ کے اگر تسی ایسا چلو گے تو مینو امید ہے وہ دن دور نہیں کہ اے پنکتی دا روپ ساکار ہوے گا کہ کوڑ نکھٹے نانکا اوڑک سچ رہی. آخر سچ دی جیت ہوئی ہے، آخر سچ دا بول بالا ہویا ہے، آخر سچ سنمانت ہویا ہے، اتنے شبد پروان کرنے۔ کل جی گرو بابے نے میر کی تھی، اسی وچار دی لڑی نو اگاں توڑن دی جو ہے کوشش کران گے۔ جو محرض کی تھی سی، رام دا جو سنگھاسن ہے وہ دی راجنیتی کی ہے، تے جھوٹ دا جو سنگھاسن ہے وہ دی راجنیتی کی ہے۔ جھوٹ دا سنگھاسن ہے وہ دی جو راجنیتی ہے وہ میں تھوڑے سامنے نہیں رکھنی، وہ تسی پڑھ سکتے ہو، ویکھ سکتے ہو۔ رام دا جو سنگھاسن ہے وہ دی جڑی راجنیتی ہے وہ دی چرچا آپ کل کران گے اسی استھان تے، تے امید ہے آپ اسی طریقے نال ہم ماں کے جو ہے پہنچو گے۔ سدگر رحمت کرن، تھوڑے اندر پنتھ دا درد پیدا ہوئے، گرو دا درد پیدا ہوئے، دیش بھگتی دے جذبے پیدا ہون، تاکہ تسی اپنے مقصد دے کامیاب ہو سکو۔ بل چک دی شمع، واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔ گرو روپ ساتھ سنگ جیو فتح پروان کرنے، واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔ کل داس نے ایک بنے عرض کی تھی سی، کہ کبیر کہندے نے میں رام دے سنگھاسن تے جا بیٹھا، تو رام دے سنگھاسن دی نیتی کی ہے؟ ہر سنگھاسن دی اپنی نیتی ہے۔ دنیا وچ ہر ملک وچ اپنے اپنے سنگھاسن نے، تے ہر سنگھاسن دی اپنی اپنی راجنیتی ہے۔ ہر دیش دی اپنی اپنی راجنیتی ہے۔ جد کوئی رام دے سنگھاسن تے جا بیٹھتا ہے، او دی نیتی کی ہے؟ آخر سنگھاسن پھر بھی سنگھاسن ہے۔ تے میں عرض کراں، اس نو پرم پد وی آکھیا ہے۔ پد وہ یہ منسٹر لوگ جنہاں کول عہدے نے، اردو عہدہ کہہ دے، سنسکرت پد کہہ دے، بھائی یہ کول کوئی پد ہے، عہدہ ہے۔ تے سنت کولوں بھی ایک پد ہے، پر انہوں آخیا پرم پد۔ وہ کول پرم پد ہے، باقیاں کول پد ہے۔ تے اتنی گل بھی سپشٹ ہے، چاہے پد ہے تے چاہے پرم پد ہے، اتھے تک پہنچن لئی تے کچھ نہ کچھ سنگرش تے ہے۔ بنا سنگرش تو پد پرتشٹھا دی سنگھاسن دی پراپتی نہیں ہوندی۔ سنگھاسن دو طرح دے، ایک نو آکھیا گیا رام دا سنگھاسن، ہری دا سنگھاسن، پرماتما دا سنگھاسن۔ ایک نو کیول اتنے ہی آکھیا گیا راج سنگھاسن، صرف راج سنگھاسن۔ جو راج سنگھاسن تے بیٹھا ہے او دے کول پد ہے، جو رام سنگھاسن تے بیٹھا ہے او دے کول پرم پد ہے۔ تے پرم پد رام سنگھاسن دی ساری ویاکھیا کیتی ہے گرو گھر دے مہان دارشنک، تے گرو گھر دے مہان بھائی سنت برہم گیانی، تے وید ویاس بھائی صاحب بھائی گرداس جی۔ میں اکثر گردواریاں دے سکھ سنگتاں دے سامنے بینتی کردا ہوں کہ بھائی گرداس صاحب نوں پڑھے بنا گرمت دی سوج لینی بڑی اوکھی ہے۔ گرو گرنتھ صاحب جی نوں اسی پڑھاں گے، سناں گے، پرماتما دی سوج ملے گی، اکال پرکھ دی سوج ملے گی۔ پر جد بھائی گرداس جی نوں پڑھا گے تے گرمت دی سوج ملے گی، گرو دی سمجھ پائے گی، گرو دی عظمت دا پتا چلے گا۔ اس واسطے بھائی گرداس جی دی یہ مہان دین ہے کویت سوئیے تے واراں۔ واراں آپ دی پنجابی وچ نے تے کویت سوئیے برج بھاشا وچ نے۔ تے جو آپ دے کویت سوئیے نے انہاں دے چ پانچ سات سوئیے نے، جنہاں دے چ ایک سوئیا اسے دی ہی وچار داس نے اس وقت تھوڑے سامنے رکھنی ہے۔ تو میں پھر عرض کر دیا، چونکہ سبھاؤ دے چ یہی گل ہے کہ گربانی دی کوئی پنکتی
1: یا بھائی گرداس جی دی کوئی پنکتی یا نند لال دی کوئی غزل انہوں آدھار بنا کے میں سنگت دے سامنے وچارہ رکھن دی کوشش کردا ہوں. آدھار کیول گرو گرنتھ صاحب دی بانی یا بھائی گرداس جی دی رچنا یا نند لال دا کلام. تو اج میں آدھار بنانا اپنے وچار دا بھائی صاحب بھائی گرداس جی دے ایک سوئیے نوں. سویا آپ سرون کر لو. بھائی صاحب کہنے جت ست سنگھاسن سہج سنتوخ منتری دھرم دھیرج دوجا اب چل راج ہے شیو نگری نواس دیا دلہنی ملی بھاگ تو بھنڈاری باو بھوجن سکاج ہے راج نیت ریت پریت چھتر پتر چھ چھتر چھا چھب چھاج ہے آنند سمو سکھ سانت پر جا پرسن جگ مگ جو انہد دھن گاج ہے. یہ سوئی ہے اور اس تو پتا چلتا ہے کہ بھائی صاحب دی درشٹی ہر ایک پاسے ہے. درشٹی میں کہہ رہا نظر. اقبال کہندے نے دو ہی طرح دے مہان منک ہوندے نے دو طرح دے. ایک وہ جو سنسار نوں اپنی نظراں دے تھلے رکھدے نے ایک وہ جو سنسار نوں اپنے پیراں دے تھلے رکھدے نے. نظراں دے تھلے اکھ دے تھلے. اکھ مہان ہے. شریر دے کسے انگ وچ پیڑا ہووے درد ہووے اکھ رو پیندی ہے. اس وشے دے اتے بہت وڈی نظم لکھی ہے ڈاکٹر محمد اقبال نے اور بھائی گرداس جی دی اس رچنا دی بڑی سونی تشریح ہو جاندی ہے کہ سنت تے بھگت جو ہے وہ جیون دا ہے اکھ دے تل تے. تے جڑا کوڑا سنساری ہے تے او دے کول طاقت بڑی ہوئے وہ جیون دا ہے کیول پیراں دے تل تے. جو پیراں دے تل تے جی رہا ہے او دی کوشش ہے کہ جگت کیویں میرے پیراں دے تھلے ہوے. پر جو اکھ دے تل تے جی رہا ہے او دی کوشش ہے کیویں سنسار میری اکھاں دے تھلے ہوے. جے دے نال بندے دا بہت سنے ہے بہت پیار ہے منک کہہ لیندا تو میری نظراں دے تھلے ہی رہ دور نہ ہو تو میری نظراں تو اوجھل نہ ہو تو میری نگاہ دے تھلے ہی رہ. ماں کہہ دیں دی اپنے معصوم بچے نو تو میری نگاہ دے تھلے ہی رہ تو میری نظراں دے تھلے رہ. متر کہہ دیندا ہے پریمی کہہ دیندا ہے بھی تو میری نگاہ تو ہو جل نہ ہو میری نگاہ دے تھلے رہ میری نظراں دے تھلے رہ. سڑے دیش دا اے محاورہ ہے کہ کابل دیش تے اے بہت وڈا پدر دے تے محاورہ ورتیا جاندا ہے زبانے بھائی میری نظر چ رہے تو میری نظر چ رہے. بھائی کوئی گل آخ تو کہنے اکھان دے تھلے. بھائی تیری اک گل نو میں اکھان دے تھلے رکھدا بھائی اپنی نظراں دے وچ رکھدا. تو اے بڑا ایک سونا محاورہ ہے. اقبال کہنے نے دارشنک سنت وہ اکھ دے تل تے جیندا ہے. ہاتھ وچ پیڑ ہے پیراں وچ درد ہے پیٹ دکھدا ہے متھا دکھدا ہے. شریر دے کسے انگ وچ وی بے شمار بے انتہا درد تے پیڑ ہے اکھ رو پیندی ہے اکھاں رو پیندیاں. تے ہن اکھاں نوں آکھیے درد تے پیراں نوں ہے تو کیوں رونی ہے تیرا دے نال کی مطلب. اکھاں چ درد ہووے تے تبھی تو رو تیرے وچ درد ہووے تے تو رو. پر درد پیراں وچ ہتھاں وچ یا پیٹ وچ درد ہے دل وچ درد ہے متھے وچ. پر اقبال کہندے نے اکھ رو پیندی ہے. درد میں مبتلا ہو جب کوئی جسم عضو رو دیتی ہے آنکھ. ایک پنکتی درد میں مبتلا ہو جب کوئی جسم عضو رو دیتی ہے آنکھ اکھ رو پیندی ہے جسم دا کوئی عضو جسم دا کوئی انگ جد پیڑت ہووے دکھت ہووے اکھاں رو پیندیاں نے ہتھ پیڑت نے تے ہتھاں دے درد دا پتہ چلدا ہے اُدھوں جد کوئی اکھاں رون پیٹ دے وچ درد ہے کی پتہ چلے گا پیٹ دے وچ درد ہے اکھ دسے گی دل دے وچ درد ہے کس طرح پتہ چلے گا دل دے وچ درد ہے اکھ دس دیندی ہے مستک دے وچ پیڑا ہے بہت زور دی کس طرح پتہ چلے گا اکھ دس دیندی ہے جسم دے سارے انگ اکھاں دے تھلے نے اکھاں تو کوئی بھی اوجل انگ نہیں ہے کیونکہ انگ جب دکھ دے نے پیڑت ہوندے نے اکھاں رو پیندیاں نے اکھ دے وچ اے خوبی ہے کہ اکھ دے تھلے جو کچھ ہوے جتنا کچھ ہوے اور اتھے اگر وہ پیڑا ہوے تو اکھ روندی ہے نظراں دے تھلے بچہ ہے ماں دے تے بچہ پیڑت ہے ماں دی اکھ رو پیندی ہے کیوں کہ اکھاں دے تھلے ہے بچہ اکھاں دے تھلے نظراں دے تھلے نظراں دے وچ ہے اس واسطے آنکھ دتا گیا ہے دارشنک جیہڑی درشٹی بہت گہری ہے بہت دور دی ہے تے جتنی دور تک جیہڑی نظراں نے تے جس نے جتنا کچھ نظراں دے وچ رکھے ہے اودیاں اکھاں اتنیاں رون گیاں موجودہ دور دی دکھد گھٹنا دتے میں اتنی گل صاحباں دی حضوری چ کہہ دیاں جیڑی اکھ اشک بار نہیں ہوئی اودی اکھاں وچ ہری مندر نہیں سی اودی نظراں وچ اکال تخت نہیں سی اودی نظراں وچ اپنے بچے ہون گے باقی معصوم بچے نہیں ہون گے نظر درشٹی ایک پیر نے ایک جیون دا ڈھنگ یہ ہے کہ پیراں دے تھلے رکھنا ہے تے پیراں دے تھلے جس نو رکھو گے تو کچھ لیا جائے گا پیراں دے تھلے جس نو رکھو گے تے مس لیا جائے گا پر جیون دا ایک اے وی ڈھنگ ہے اور دنیا وچ ہر سمے اس طرح دے بندے ہوندے نے جنہاں دی کوشش ہے کہ میں پیراں دے تھلے رکھنا ہے دیکھو بندے نو بہت غصہ چڑھے کسے تے کرودھ آوے تے پیر دی جتی لاندا ہے کہندے جتی تیرے سر وچ مارنی ہے منو وگیانی کہندے نے جتی سر وچ مارن دا مطلب انہاں ہے کہ میں تینوں پیراں دے تھلے رکھنا ہے تو ہے کہ میں تینوں پیراں دے تھلے رکھنا ہے میں تیرے سر وچ جتی مارنی ہے تو منوگینیاں نے اس تتھ نو کڈیا ہے کہ پیر دی جتی نو لا کے سر تے مارنا یہ مطلب اتنا ہی ہے کہ ہن پیر نو سر دے اوپر رکھے اتھے کوئی بہت چنگی کوئی روز مرہ دی ایکسرسائز کردا ہوئے چھلانگ چنگی لگانی آندی ہوئے تاں کر سکے گا لیکن اس بھڑاس نو اسی ڈھنگ نال کردا ہے سر دے وچ ایک جتی مارنی ہے تے ثابت کرنا تو میری پیراں دے تھلے ہے یہ ہور کوئی مطلب نہیں جیون دا ایک اے ڈھنگ ہے کہ کوئی پیراں دے تھل تے جیوندا ہے تے پھر کوشش ہے کہ پیراں دے تھلے رکھنا ہے ایک ہور کوشش ہے کہ میں اپنی نظراں دے تھلے رکھنا ہے میں اپنی اکھاں دے تھلے رکھنا ہے بھائی گرداس جی دے سوئیے تو تھوڑی جہی مینوں پریرنا ملی تے میں اے سب کچھ تھوڑے سامنے رکھ رہے ہاں اور میں اس واسطے کدھرے بھرم بھلے کچھ نہ پہ جانا تے میں نے روز روز دوراندے ہیں شرم بھی آمدی ہے میں پھر عرض کر دیا میں کوئی راجنیتک نہیں ہاں راجنیتی چ میری بالکل قوم تے دیش تھوڑی نگاہ دے چو گے تھوڑی نظراں دے تھلے ہو بس اتنی گل ہے اور میرا سنان دا کوئی مدعا نہیں کیونکہ میں او ویکھدا پیا دشٹ جنہ دی نگاہ تھلے نہ گرو ہے نہ گربانی ہے نہ سنگت ہے نہ پنگت ہے اندھے ہوندے تے شاید قابل معاف سن. اندھے نے بھائی، اندھے نہیں نے، دیکھ سکتے ہیں پر دیکھن دی اپنی ایک سیما بنا رکھی ہے بس، دور تک نہیں دیکھنا، درشٹی لمبی نہیں. تو جیون دا ایک اے ڈھنگ ہے کہ نظراں دے تھلے رکھنا ہے، نظراں تو اوجل نہیں. عام پنجابی دا محاورہ ہے جو نظراں تو دور ہو دل تو بھی دور، او دا کی سمبندھ؟ بھائی گرداس جی دا ایک ہور سویہ بھی مینوں چیتے آیا ہے. کسے پتی برتا استری نے جاپڑا اس ڈھنگ دا دعویٰ کیتا ہونا ہے کہ میرا اپنے پتی نال بہت سنے ہے، بہت سنے ہے، اتینت سنے ہے. تے بھائی گرداس جی نے اس ڈھنگ دی کلپنا کر کے بڑا سونا سویہ کویت سویاں وچ اچارن کیتا ہے. اج آ کے جاپتا اس نے یہ بھی آکھ دیتا ہے کہ جس نال میرا بہت سنے ہے، بہت سنے ہے، اج اس نے چلے جانا ہے، اس تو ہی مینوں پتا چلے ہے. تے دوجے دن آ کے اس نے آکھیا اج وہ چلے گئے. کچھ مدت بعد آ کے اس نے آکھیا بھئی ایک پترکا آئی ہے اور وہ یہ لکھا ہے اجے نہیں آمنا. تے مان بھائی گرداس جی جنہاں دی نگاہ تھلے سب کچھ ہے، آپ کہندے نے سن پری گون سرون نہ بہرے بھے، کاہے کی پتی برتا پت برت پایو ہے. تو کنا نال سنیا ہے کہ تیرے پیارے نے چلے جانا ہے، تو بہری نہیں ہو گئی، اجے بھی تیرے کنا دی سروت شکتی موجود ہے. تے اس تو علاوہ بھی اجے کچھ ہور سن رہی ہے؟ نہیں، یہ سنے نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے. تے اج تو یہ آکھے کہ وہ تے چلے ہی گئے. درشٹ پری اگوچر آندھرے نہ بھئے نین، کاہے کی پریم نے پریم ہوں لجائے ہے. بھائی صاحب، بھائی گرداس جی، تیری درشٹی تو اولے ہو گئے، اندھی نہیں ہوئی، تو اجے بھی تیری اکھاں ویکھ رہی ہیں، اجے بھی اکھاں دی جوت موجود ہے. نظراں تو اولے ہو گیا او جنوں تو کہنی ہے میرا پران آدھار ہے، تے اکھاں وچ نظر اجے بھی موجود ہے، نگاہ موجود ہے. گرو نانک دیو جی مہاراج کا واق، اکھی پریم کسائیاں ہر ہر نام پکھن، جے کر دوجا ویکھ دے جن نانک کڈ دے جن. صاحب کہنن اکھاں پریم وچ رنگیاں نے، ہن جتھے تک دیکھ دیاں ہری ہری، پرماتما ہی پرماتما، سب گوبند ہے، سب گوبند ہے. ہن تے گوبند تو بنا ہور کوئی بھی نہیں. پر مہاراج کہندے نے جے کر دوجا ویکھ دے جن نانک کڈ دے چن. اے اکھیو، جس دن تسی اس ایک تو بنا کوئی دوجا ویکھیا، نانک نے تھوں کڈ دینا ہے، تھوڑی کوئی لوڑ نہیں ہے پھر. میں تھوڑی کوئی پھر لوڑ نہیں سمجھتا. تسی اس واسطے ہو ویکھو، تو پرماتما تو نگاہ دے وچ ہے. کہندے جل دل جس نال بہت جڑیا ہوئے وہ اکھاں دے سما جاندا ہے، شاعرانہ تخیل. تو میں ایک سلسلہ دیکھ کے دنگ رہا، کنیڈا دے چک گھٹنا گھٹی سی، ایک لاش دیاں اکھاں دے بہت گہرے روپ دے چک فوٹو لے جا رہے سن، تو بڑے بڑے کمرے. تو میں نو پتا چلیا بھی ہے بھی مردہ، تو او دی اکھاں دیاں فوٹو لیا جا رہی ہیں، صرف اکھاں دیاں. تے پتا چلیا بھی جس نے اس نو قتل کیتا ہے لازمی ہے او دا روپ اس دی اکھاں وچ سما گیا ہے، اور کچھ گھنٹے تک رہندا ہے. اور اج دے یوگ وچ کیمرے آ گئے نے، ہن اینو چک کے ہسپتال لے جایا جائے، ہو سکتا ہے اکھاں جو سایا اوجل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس واسطے چھیتی چھیتی پہلے یہ اکھاں دے فوٹو لے رہے ہیں. بازار ڈگیا ہوا بندہ لاش تے بڑے بڑے کیمرے آ گئے بس فوٹو لے جا رہے تے میں نال دے ساتھی نو کہہ رہی سی بھائی تو چکے نہیں ہسپتال نہیں لے جاندے کہنے کہ ہونے ہی لے جان گے انہوں نے پانچ منٹ تو زیادہ نہیں لانا ہے پر یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اتوں کا قانون ہے اس نو جو مار کے گیا ہے وہ فوٹو آ جائے گی میں کہا ہے وگیان اتنا اگاں چلا گیا کہ اکھاں تے جو سما جاندا ہے اودی ہن فوٹو بھی لئی جا سکدی ہے ادھا تے اے مطلب ہے کہ پرانے زمانے وچ شاعرانہ تخیل جڑا سی کہ فلانا تے میری اکھاں سما گیا ہے تے گل سپشٹ ہو گئی وگیان نے تصدیق کر دیتی ہے وگیان نے تے بالکل جو ہے سپشٹ کر دیتا ہے تو کھوا کرنی جڑا مارن آیا نا دشمن کہندے نے بہت گہرا دشمن متر ہی بن سکتا ہے دوجا نہیں جس نال تھوڑا کوئی سمبند نہیں جس نال تھوڑا کوئی لینا دینا ہی نہیں وہ دشمن کیوں بنے گا مطلب ہی نہیں 90% گہرے دشمن وہی بنتے ہیں جو کسی وقت متر ہوندے ہیں بغور مطالعہ کر کے کدی ویکھنا اس واسطے چانک پنڈت نے ایک بہت وڈی گل کہہ دیتی ہے کیونکہ چانک نے سارے دیش کے سب تو پہلے نیتی درپن لکھا جنہوں چانک نیتی درپن کہیں راجنیتی دے اتنے جڑا گرنتھ ہے سب تو پہلے لکھے ہے چانک نے پھر لکھے ہے بھرتری نے کچھ عالم ایسا بھی کہیں کہ راجنیتی کا ایک پرانا گرنتھ ہور بھی ہے وہ بدر کا لکھا ہوا ہے وہ عام پرچلت نہیں عام لوکاں دی نظراں دے وچ بھی نہیں پر چان تے برتری دا لوکاں دی نظراں دے تھلے لوکاں نے پڑھیا ہے چانک یہ کہندا ہے جیڑی گل تو اپنے دشمن نو نہیں کہنا چاہندا نا چھپانا چاہندا ہے وہ گل اپنے متر نو بھی ناک راجنیتی کیونکہ انہیں نیتی دا گرنتھ لکھیا دھرم دا تے لکھیا نہیں چانک رشی ضرور ہویا ہے سنت ضرور ہے لیکن راجنیتی دا مہا پنڈت سی بہت وڈا پنڈت انہیں یہ آخیا بھی جیڑی گل تو اپنے دشمن نو نہیں کہنا چاہتا اس تو چھپا کے رکھنا چاہنا ہے متر نو بھی ناک بھئی کیوں کوئی بھروسہ نہیں وہ کہندا ہے مترتا شکھرتا تے پہنچ کے دشمنی بن جاندی ہے تے کئی دفعہ دشمنی شکھرتا تے پہنچ کے مترتا بن جاندی ہے انج آخ اور اکثر 90% ایسا ہوندا ہے کہ جی دے نال بہت گوڑا سمبند ہے بہت گہری چوٹ وہی پہنچا سکتا ہے اور اوپرا نہیں پہنچا سکتا اوپرے نو کی پتا ہے دوجے تیجے نو کی پتا ہے اپنا جتنی گہری چوٹ پہنچا سکتا ہے دوجا تیجا نہیں پہنچا سکتا رام تو بھی لنکا نہیں ڈھانی جانی سی جی اپنا نہ آتا اتنے اتنی مرض کر دیا جی ببھیشن نہ آتا یہ حقیقت ہے بہت وڈی سچائی ہے کیونکہ اپنے نو سب کچھ پتا ہے کہ اپنا جب دشمن ہوئے گا تو وہ اتنی گہری چوٹ پہنچائے گا اوپرا نہیں پہنچا سکتا اوپرے نو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے اس واسطے یہ حقیقت ہے بہت وڈی جو ہے سچائی ہے کہ دشمن دی تصویر اکھاں وچ کیوں سما جاندی ہے لازمی کسے وقت متر رہا ہوئے گا مترتا دشمنی چ بن گئی تو دو ہی تے یاد آؤندے نے یا متر یاد آؤندا یا دشمن دوجا تیجا نہیں یاد آؤندا دشمن نال بھی سمبند ہے تسی بغور مطالعہ کر کے جو ہے بیٹھنا کدی سوچنا کون یاد آؤندے نے یا متر یاد آؤ گے یا دشمن یاد آؤ گے دشمن نال بھی سمبند ہے آنترک سمبند ہے دل دا سمبند ہے دل متر نو یاد کرتا ہے دل دشمن نو بھی یاد کرتا ہے اس واسطے دشمن نال بھی سمبند بنیا رہندا ہے متر نال بھی سمبند جو ہے بنیا رہندا ہے تے سمبند کارن کر کے وہ اکس اکھاں دے چاہندا ہے شاعر لوگ تے کہندے رہے سن پر ہن اس دی تصدیق کر دیتی ہے وگیان نے کہ اکھاں وچ بھی کوئی سما سکتا ہے کوئی جو ہے وس سکتا ہے ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਹਾ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਟਪਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਟਪਕਦੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਭ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਪਕਦਾ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਦ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਸੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇੰਝ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੂਰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ, ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੋਚਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਚਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗਾਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਲੁੱਚਾ, ਗਾਲ। ਲੁੱਚਾ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੁੱਚੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਨੇ ਲੋਚਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੁੱਚਾ। ਧਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਪਰਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਗੜ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਇਸਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲੁੱਚਾ। ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਾ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗੜ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲੋਚਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਇਸਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਚਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੁੱਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਚਨ ਜੋ ਹੈ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲੁੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੁੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੋਚਨ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਤੇ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ, ਪਰਾਈ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਦਾ ਉਸਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਛਲਨੀ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਵੀ ਇੰਝ ਘੂਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਛਲਨੀ ਕਰਨਾ? ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਝ ਘੂਰ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖਦਾ ਘੂਰ ਕੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਭੀ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾੜ ਦੇਵੇ, ਲੋਚਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਗੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ। ਲੁੱਚੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆ, ਬਸ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਖ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਟਪਕਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵਸੇ ਹੈ, ਲੋਭ ਟਪਕਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਲਾਲੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਟਪਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਟਪਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। کبیر کہندے نے ثبوت تے میرے کول کوئی ہور نہیں جے تسی آکھو کیونکہ کبیر دعویٰ کر دین میں ویکھے دوئے دوئے لوچن پیکھا ہاں ہر بن آور نہ دیکھا میں جتھے تک ویکھدا ہری تو بنا نہیں ویکھدا ہری نو ویکھدا بھی چلو مل لیندے ہیں پر ثبوت اس دا ثبوت کی تھانوں ہری دکھائی دیندا تسی ہری نو ویکھدے ہو اے دا ثبوت تے کبیر کہندے نے اے دا ثبوت صرف میری اکھاں ہی نے ہور کوئی ثبوت نہیں میری اکھ ہی اس گل دا ثبوت ہے نین رہے رنگ لائی اب بے گل کہن نہ جائی میری اکھاں نو ویکھ لو اگر اے دے تھانوں کوئی ہری دا رنگ دکھائی دیندا ہے پرماتما دا رنگ دکھائی دیندا ہے تو بس یہی ثبوت ہے اور کوئی نہیں گرو ارجن دیو جی مہاراج کہندے نے میں پیکھے ہو ری اونچا موہن سب تے اونچا اسی ویکھ رہے ہیں وہ ساڈی اکھاں دے چ اس طرح دا پان پیارا جد اکھاں دے سمایا ہوئے تے اکھاں تو اوجل ہوئے پریمی ترت کے رہ جاندا ہے بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے درشت پری اگوچرے آندھرے نہ بھے نین کاہے کی پریمنی پریم ہوں لجائے ہے اکھاں تو اولے ہویا تیرا پیارا تے تو اندھی نہیں ہوئی اجے بھی تیری اکھاں چ جوت ہے سنت بدیس کو سندیس نائے پھوٹے ہو ردا کون کون گون چوک اتر نہ آئے ہے بھائی صاحب کہندے نے چٹھی آئی ہے اجے نہیں آنا تے پڑھ کے تیرے پران نہیں نکلے تو مری نہیں اجے بھی زندہ ہے بھائی صاحب نے اس ڈھنگ دا ایک درش اپنے پاون پویتر سوئیے دے ورنن کیتا ہے کہ جو دل دے سمایا ہے وہ نظراں دے سمایا ہے اور نظراں تو اوجل ہوئے گا نظراں دے پھر دیکھن دی سمرتھا ہی نہیں رہے گی وہ تے نظراں دے وچ ہے وہ تے نظراں دے تھلے ہے وہ تے نظراں دے سمایا ہوا ہے تو میں عرض کراں جڑا رام دے سنگھاسن تے بیٹھتا ہے وہ دنیا نو نظراں دے وچ رکھدا ہے نظراں دے وچ رکھدا ہے اکھاں دے وچ رکھدا ہے بھئی میری اکھاں تے کابل دے تسی کوئی گل کرو نا بھئی فلانی گل تو کرنی ہے کہندا میری اکھاں تے میں سن کے پہلی پہلی دفعہ حیران ہویا سی جد میں غالباً سن 70 دے وچ گیا سی 1970 دے وچ تے کوئی گل میں کہہ دیا نا بھئی اینج کرنی ہے تو کہندے سن اکھاں تلے دو چار دن بعد میری گل سمجھ آئی بھی یہ کی آخدے نے مینوں پہلے تو سن کے میں چپ کر جانا سی میرا گل مینو سمجھ چ نہیں آئی اگو ہوں کوئی میں بولا تے سنواد جڑے گا نہیں بعد چ مینو سمجھ جائے بھئی گل تیری پروان ہے سانو قبول ہے جو کچھ تو کہنا ہے سانو قبول ہے بھئی اکھاں تلے کابل دا یہ محاورہ ہے غزنی دا یہ محاورہ ہے اج بھی تھانو کناور دے جلال آباد دے جڑے لوکی ملن گے ایتھے بھی کئی ملن گے اتھوں دے انہاں نال کوئی گفتگو کرو تے جو انہاں نو قابل قبول ہے تے کہندے اکھاں دے تھلے اج بھی کہندے اتھوں دے وسن والے ہندو سکھ ویر انج کہندے نے بھئی اکھاں دے تھلے بھئی تیری گل نو اکھاں دے وچ رکھاں گے اسی نظراں دے وچ رکھاں گے نظراں تو اولے نہیں کراں گے اکھ تو اولے نہیں کراں گے اور حقیقت ہے کہ گھر دے وچ کوئی پیا ہویا قیمتی تو قیمتی سازو سامان وی نظراں تو اولے ہو جائے تو سمبند ٹوٹ جاندا ہے نگاہ تو اولے ہو جائے سمبند تے ٹوٹ جاندا ہے تو رام دے سنگھاسن تے جڑا بیٹھدا ہے سنسار اودی نظراں دے چوندا ہے تے جویں شریر دے سارے انگ انہاں انگاں دے چوں کوئی انگ پیڑت ہووے اکھ رو پیندی ہے کیوں اکھاں دے تھلے نے سارے انگ اکھاں دے وچ نے سارے انگ اس طرح سنسار دے کسے کونے وچ کوئی پیڑا ہے کوئی دکھ ہے رام دے سنگھاسن تے جڑا بیٹھا ہے رو پیندا ہے کیونکہ سب کچھ اس دی نظراں دے وچ ہے میں اس دن ایک تلسی دا دوہا تھوڑے سامنے رکھا سی دوہرا دیا تلسی نے اپنی دوہاولی وچ اسی گل دی تشریح کیتی ہے تے میں اینوں پنجابی محاورے وچ انج کہہ دیا سو سیانے اکو مت مورکھاں آپو اپنی رام دے سنگھاسن تے ہزاراں سنت کٹھے بیٹھ سکدے نے ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਕਦੀਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਦੀਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ, ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਹਿਰਦਾ, ਇਤਨਾ ਸੰਕੀਰਣ ਹਿਰਦਾ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਰੀਦ ਬੈਠ ਗਏ, ਜੈਦੇਵ ਬੈਠ ਗਏ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਫਰੀਦ ਬੈਠ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਜੈਦੇਵ ਬੈਠ ਗਏ, ਭੀਖਣ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਸਦਨਾ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖੋਗੇ? ਤੋ ਸੰਤ ਤੇ ਰੋਵੇਗਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਰੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚ ਕਿਧਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸੰਤ ਹੋਵਣ ਤੇ ਹੋਵਣ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਜੋ ਸੰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਅੱਖ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਅੰਗ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵਣ। ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪਏਗਾ। ਹੱਥ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ। ਹੱਥ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਖੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੋ, ਬਾਹਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਗ ਕੋਈ ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਰੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਕੁਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਸਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪੀੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਜਾਨਵਰਪਣਾ, ਜ਼ਾਲਮਪਣਾ, ਦੈਂਤਪਣਾ ਇਤਨਾ ਕਿ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਏ ਗਏ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇਗਾ, ਤੂੰ ਦੀਵੇ ਜਲਾਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। پر غضب دی گل ہے یہ کتنی وڈی موڑتا کہ شریر دے انگ نو کوئی انگ ہی نہ سمجھے یہ بہت وڈی موڑتا ہوندی ہے کہ جد کوئی انگ نہیں سمجھتا تو پھر اس نو دباندا ہے تو میں اس کرا تلسی ایک بڑی مہان گل کردے نے سنت دے ہردے دی وہ کہندے نے سنت را لو نیت سمانا کہا کونے پر کہا نہ جانا سنت دا ہردا نونیت دی طرح ہے نونیت کہندے نے مکھن نو مکھن دی طرح ہے سنت تے مکھن ایک نے پھر ایک دم خیال آیا ہے تلسی نو بھئی جڑا میں پرمان دیتا ہے نا غلط دیتا ہے ٹھیک نہیں دیتا سنت لوگ پرمان تے دیندے نے پھر بعد خیال آتا ہے پرمان پورن نہیں ہے مکمل نہیں خیال آ جاتا ہے جیسے میں بھائی نند لال نو پڑھدا انہوں نے دو پرمان دیتے نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی بانی دیتے بولا دیتے تے پھر اپنے دیتے ہوئے پرمان نو ہی واپس لیندے ہیں بھئی یہ جو میں گل آکھی ہے میں واپس لینا یہ انہوں کی ایک غزل ہے بھائی صاحب بھائی نند لال کہنے نے مسلے دہانے تنگ تو تنگے شکر نہ باشد دیوانے گویا بھائی صاحب بھائی نند لال بڑے قیمتی بچن نے آپ دے تو میں بھی سکھ جگت ایک بدقسمتی دیکھنا اگر پرشین دا بودھ بالکل ہٹ گیا تو نند لال نو کیویں سمجھاں گے نند لال نو کیویں جاناں گے کہ نند لال نے کی آکھیا سی نند لال کی بولدا رہا خیر مختصر عرض کراں مسلے دہانے تنگ تو تنگے شکر نہ باشد مسلے مثال اے کلگی در پادشاہ تھوڑے بلاں دے چوں جو بچن نکلدا ہے تھوڑی رسنا دے چوں جو پاون بانی نکلدی ہے کلام نکلدا ہے تنگے شکر نہ باشد اس ایک بچن دی تلنا دیتے ایک بوری جڑی کھنڈ ہے نا وہ کچھ بھی نہیں مثال دیتی بھی تھوڑا ایک بچن اتنا میٹھا ہے اتنا سوادلی ہے کہ ایک بوری کھنڈ کی ہے کچھ بھی نہیں اگے چل کے نند لال کہندے نے مثال جڑی میں دیتی ہے بادشاہ غلطی دیتی ہے پھر آپ کہندے نے قبول دین مسلے دہانے تنگ تو تنگے شکر نہ باشد ای مسل را کے گفتم زی خوب تر نہ باشد اے جڑی میں مثال دیتی ہے میرے بادشاہ میں خوب اچھی نہیں دیتی ٹھیک نہیں دیتی واپس لینا اے جو میں پرمان دلیل دیتی ہے ٹھیک نہیں دیتی میں واپس لینا آنکھ بھی دیتا ہے بولے ہوئے بول واپس بھی لے لیں پرمان دے بھی دیتا ہے قبول پہ کر دیں نہیں اے پرمان کوئی پرمان نہیں اے دلیل کوئی دلیل نہیں اے تشبیہ کوئی تشبیہ نہیں کیوں بوری کھنڈ دی کنے منہ میٹھے کرے گی 1000 بندیاں دا منہ میٹھا کر لے گی چلو 2000 انج کہہ لو چلو 5000 بندیاں دا منہ میٹھا کر لے گی شربت بنا لو منہ چپا لو تو بوری کھنڈ دی تے ختم ہو گئی نا تے مٹھاس کنی دیر منہ دے چ رہے گی 5 منٹ 10 منٹ اور کنی دیر رہے گی پھر مٹھاس بھی گئی تے شکر بھی گئی نند لال کہندے پادشاہ بڑا ظلم ہو گیا میں شکر نال تھوڑے بچنوں تشبیہ دے دیتی شکر دی مٹھاس منہ دے 5-7 منٹ تے شکر ختم بھی ہو گئی داتا تھوڑا ایک بچن رہندی دنیا تک لوگوں دے ہردے چ مٹھاس پاندا رہے گا نہ بچن ختم ہوئے گا نہ مٹھاس ختم ہوئے گی جڑا بچن ہوندا ہے وہ امرتمئی بچن ہوندا ہے تے یوگا یوگا تک مٹھاس دے جاندہ ہوندا ہے تو مثال تے دیتی نند لال نے پر دیتی ہوئی مثال نو واپس لیندے مثال تے دیتی ہے پر آخدن پادشاہ میں کوئی مثال چنگی نہیں دیتی باویں شاعر ہاں پر میں تشبیہ کوئی چنگی نہیں دیتی ہو بہو اسی طریقے نال کبھی تلسی ایک مثال دیندے نے سنت دے ہردے دی پر دے کے کہندے نے نہیں اے گل بنی نہیں اے پرمان ٹھیک نہیں اے تشبیہ ٹھیک نہیں سنت ردا نونیت سمانا کہا کب نے پر کہا نہ جانا آخر تے ہے کبھی نے پر آنکھاں دی جاچ نہیں آئی کہن دا ڈھنگ نہیں آیا اے تشبیہ ٹھیک نہیں بھئی کیوں
2: तो कारण दसदे ने निज परताप द्रवे नवनीता पर दुख दरवे संत पुनीता। मक्खन नु सेक लगे, मक्खन पिघलदा है, जद मक्खन नु ही सेक लगे ते मक्खन पिघलदा है।

دوسرا دونوں کلاں اس دیا لجائے مان ہو گیا شرمسان ہو گیا اس سے لانتا پہنیا رہن گیا پٹکارا جڑی ہیں پہنیا رہن گیا تو گل سپشٹ ہے کہ واسطوک ساتھی کون جو دکھ دا ساتھی بنے کسوٹی دکھ ہے اور کوئی نہیں ہے این مار کر رہے ہیں کہنے نہ کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے تو رام کی کسوٹی کی ہے گرو کی کسوٹی کی ہے جہد سے جھوٹا پورا نکلتا جھوٹا کا مطلب دنیا دار رام کی کسوٹی ہے دکھ کہ ہوں دکھ دے ساتھ دینا ہے کہ نہیں یہ ہوں دکھ دے شکرانہ کرتا ہے کہ نہیں یہ دکھ دے کے ہوں لکھتا رہتا ہے کہ نہیں بس ایک کسوٹی ہے کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مر جیوا میں جب اس ڈنگ نال گرو گھر کا اتہاس پڑھنا تو مینو عجیب و غریب گل دکھائی دیں گی کہ دیش کے پرانے وسنیک جڑے سن انہوں نے خاص خاص موقع تے گروؤں کا ساتھ نہیں دیتا خاص خاص موقع درو کیتا ہے چھل کیتا ہے کپڑ کیتا ہے اور میں یہ بھی حیران ہو جانا کئی دفعہ دیکھ کے کہ گرو نانک کا پہلا سکھ ہے رائے بلار مسلم ہے سکھی رائے بلار تو آرمبھ ہوئی اتنی گل کر گرو نانک نے سچ کا نعرہ لایا کوئی اجے کہہ رہا ہے سرائی ہے ماتا پتا بھی کہہ رہے ہیں مکھٹو ہے اور آلے دوالے کے پڑوسی گوانڈی کے شریک بھی کہہ رہے ہیں کچھ مستانہ جی ہیں پر رائے بلار کہندا نہیں ولی اللہ ہے یہ ولی اللہ ہے سکھ بنے ہیں اجے بھی رائے بلار کیونکہ بھٹی خاندان چی امت دے لوگ ننکانا صاحب درشن کرنا آتے ہیں گرپرو والے دن جب جلوس نکلتا ہے تو نال شامل بھی ہوں اجے بھی بھٹی خاندان نال شامل ہوتا ہے پھر اگے چلیے پنجویں پاتشاہ گرو ارجن دیو جی مہاراج اس پاون ہری مندر کی نیو رکھ دے فقیر مسلم ہے حیرانگی ہوں گی ہے مسلمان ہے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج پرگٹ ہوتے ہیں کہ اس دیش کے بڑے سنت سادھو جوگی جنگم لیکن پتہ چلتا ہے سب تو پہلے تیکھن شاہ مسلم ہے وہ کہتا ہے اج ولی اللہ پورب کی طرف پرگٹ ہوا لہذا میں نماز بھی پورب کی طرف کرا گا دن لہندی کی طرف نہیں مسلم ہے اور تھوڑا جہا اور اگے جائیے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی فوج کے 400 خلیفے تے اپنے 4 بچے شہید کرائے کس نے پیر بدھو شاہ ہے مسلم ہے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلے پکڑوائے کس نے منگو نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی قدم قدم سے مخالفت کی تھی کس نے بائی دار کے راجیا نے تھوڑا جہا یہ اتہاس اس ڈنگ نال دیکھنا پینا تاں جا کے کچھ پتہ چلے گا مخالفت اج دے نہیں تو ہم پرانی چلی جائے اور یہ کچھ ریس دے پکھنڈیاں اور ارشالواں پنکتا ہوا کھڑے ہوا پھل چنگا نہیں لگتا اور جب یہ بچے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے صوبہ سرحد کی کچہری پیش ہوئے نے تو میرے پڑھن کے جو اتہاس آیا دوران محفل سارے بندے بیٹھے نے جنہوں نے فیصلہ کرنا سی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلوں کے سبندھ قاضی بھی بیٹھا سے جنہیں اسلامی شرح کے مطابق فیصلہ کرنا سی بڑے بڑے نواب بھی بیٹھے جاگیردار بھی بیٹھے یہ صوبہ سرحند وزیر خان بھی بیٹھا فیصلہ کرنا

0: صوبہ سرحد مکھی ہے تو قاضی مکھی ہے، انہوں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہونا سی. صوبہ سرحد نے گل شروع کی دوران سچا نند کا، سچا نند جی تھی دسو ان بچوں کی سلوک کیا جائے. تو دوران سچا نند اپنا فیصلہ دینا ہے کہ نواب صاحب سپ کے بچے آخر سپ ہی ہوں نے، یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن انہوں نے ہونے ہی کچل دے. دیوان سچا نند کا یہ فیصلہ، سپ کے بچے آخر سپ ہوں، سپ نرشن کہ مار، سپ نسکرت کہ پجنگ. جب کوئی سکھ جا رہے ہوئے تو افغانی پٹھان کہتے ہیں سن مار راولا، مار بامن سپ آ رہا ہے. پشتو کہتے سن، فارسی کہتے سن سپ جا رہے تو سپ آ رہا ہے. اگان چل کے یہ مار شبد چھڑے متے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے قبول کر لیا. آخیا اسی دشٹوں لئی ظالموں لئی جابروں لئی سپ ہاں، سنتوں لئی بھگتوں لئی مظلوموں لئی متر ہاں رکشت ہاں، پر ظالموں لئی دشٹوں لئی اسی سپ ہاں. تو سنسکرت کے سپ نو کہندے نے پجنگ. اسی جد کدی بچے کا نام رکھانا ہوندا ہے تو کہنے ہیں پاتشاہ بجنگی کا نام بخشو. تو بجنگی کا مطلب کی سپ کا بچہ ہو رکی بجنگی، بجنگ سپ، بجنگی سپ کا بچہ. اسی دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی سپ، اور ایسے سپ ہاں جو لازمی ڈنگ مارے گا، ایسے سپ ہاں جو ظالم نالوں لازمی بدلہ لین کی کلا آؤں گی. اس واسطے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھلے شبدوں قبول کر لیا، چاہا شد کے چون بچے گاؤں کچھ کا چاہا کہ باقی بمان دست تے سیدھا مار مار کہنے سپنا. وہ کی ہویا اورنگزیب تو میرے چار بچے مار دیتے تے سیدھا سپ خالسا موجود ہے، تینوں ڈنگے گا لازمی ڈنگے گا، اور تو اس دے زہر تو بچ نہیں سکے گا. صاحب گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے شہید کیتا اورنگزیب نے. آلے دوالے ٹکراؤ رہا تو مینو تھوڑا عرصہ ہویا اورنگ آباد جان کا موقع ملیا. اتوں کے پربندک مینو کہن لگے جائیں گے تھی اورنگزیب کی قبر ویکھنی ہے. میں تو ضرور ویکھوں. اورنگ آباد تو کوئی 10 کلومیٹر دوری سے خلد آباد اورنگزیب کی قبر بنی ہوئی ہے. تو میں اس قبر نو دیکھا، کچی قبر ہے، آلے دوالے سنگ مرمر کی جالی ہوں نظام حیدرآباد نے بنائی ہے، اور پروں ایک مقبرہ ہے تھوڑی جی دوری دے خواجہ مئی دن چشتی کے پوترے دار. اتنے کچھ شیر لکھے ہوئے سن، وہ میں نوٹ کیتے. واپس آنے لگا تو اورنگزیب کی قبر سے جڑے مجور بیٹھے وہ کہنے لگے سردار جی کچھ پیسے دے کے جاؤ. میں کہ کیوں؟ کہنے لگے رات نو دیوا جلانا ہوں گا تو آخر اتنے جڑے زائرین آتے ہیں، بھاؤ ٹورسٹ آتے ہیں، جڑے سیلانی آتے ہیں وہ دے جاندے ہیں. تو اسی رات نو دیوا جلانا ہوں گا اورنگزیب کی قبر سے. میں اس نو پیسے دیتے تو سبھاوت میرے من تو خیال اتپن ہوئے، اے اورنگزیب تیری قبر سے رات نو دیوا جلانا ہوئے تو پیسے منگتے نے تیری قبر سے بیٹھ کر مجور تا رات نو کدھر دیوا جلد ہے. پر جس سچ کی مورتی گرو تیغ بہادر صاحب نے شہید کیا اتے مایا کے دریا پہ لگتے ہیں، اتے مایا قدموں میں پہ رلتی ہے، اور اس استھان کے لوگ سجدے پہ کرتے ہیں، قربان پہ جاتے ہیں، نشاگر پہ ہوں، قربان پہ ہوں. اور اتنے آ کے کہنا پڑتا ہے کور نے کھٹے نانکا اور سچ رہی. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ رہے چاہ شد کے چون بچ کے گاؤں کچھ کا چار کہ باقی بمان دست کے سیدھا مار. اجے سے سیدھا سپ موجود ہے. میں کافی لمبے سمے تک سوچتا رہا کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنی امت نو خالصے نو پیچیدہ سچ کہ تھوڑی گل نہیں سوچنی پینی ہے کیونکہ عام کے محاورہ پنجابی سے نہ کسی نو گال کڈو تے سچ ہوئے دوست ہے تو اسی کھڑے متھے قبول کر دیں ساڈا بجنگی ہے کہ جی ساڈا وہ بجنگی ہے تو آپ بجنگا اور کی ہے جی بجنگی ہے ساڈا بچہ بجنگی ہے تو اِسی بجنگا اِسی سب پہنچ سکتا بچہ کھڑے متھے قبول کیتا اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھڑے متھے قبول کیتا اور یہ حقیقت ہے دنیا اج ایسا کوئی دشٹ ماندری نہیں پیدا ہویا جو اس مار دے سر چوں وہ زہر پھیرے رہے جہی ظلموں ڈنگ مار دیے ظالم آ کے دشٹان ڈنگ مار دے لازمی ڈنگ مارے یہ لازمی جو ہے کٹے گی اس افار دا اس جذبات دا اجے دنیا نو جاگتا ہے بیشتر روپ دے پتا نہیں لیکن سہجے سہجے پتا چل رہا ہے تو میں اس طرح دیوان سچانند نے کہا کہ سب دے بچے نے یہ سر چکن انہوں دے سر کچل دے دیوان سچانند کا فیصلہ نوٹ کر لیا گیا دوجے نے تیجے نے چوتھے نے قریباً قریباً اس طرح رایا دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے سزائے موت دے دینی چاہیے اور تب سترویں نمبر سے بیٹھا نواب ملک کوٹلا انہیں آدھا نعرہ مارے اب لگے نہیں یہ تو معصوم ہے انہوں نے کی بگاڑیا پر جب ساریاں نے فیصلہ کر لیا بھی سپ دے بچے نے تو انہوں کا سر کچلنا ہے تو قاضی نے بھی تصدیق کر دیتی بھی جو سر کچلنا ہے تو انہوں دیواراں دے چن کے سر کچلنا ہے انہوں کا واک آؤٹ کر گیا محفل دیکھو نکل گیا نواب مرے کوٹلا تو دیوان سچانند کہندا رہا نہیں یہ تو سپ دے بچے نے سر کچل دو نواب ملیر کوٹلا مسلم ہوں میں دیکھنا جب گرو پنت سنکٹ ہے گرو پنت دے لاڈلے سنکٹ دیکھنے دلی بیٹھا جو ہے جامع مسجد کا امام شاہی امام اور آ کا نعرہ مارتا ہے ظلم ہوا ہے تو بہت وڈا تشدد ہویا ہے کہ دیوان سچانند دی امت لڈو ونڈتی رہی مٹھائیاں ونڈتی رہی تو ودائیاں دینی رہی حیرانگی ہے تھوڑی گل نہیں پھر میں نے کچھ بول گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چوں ملوں گا تو میں این عرض کرا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تھوڑے دیکھ بڑے سامنے رکھے ہیں کہ اتہاسک سبوت تو گربانی دے پروان شاید نہ آدھے تو پھر میں کہنے کی ضرورت بھی نہیں کرنی سی پرتھم گرو نانک دیو جی مہاراج کہتے ہیں ہندو مولے ٹولے نیاس کرائی بیاس کو آج کا خوج کرائی مولے ٹولے مول کو ہی پلے مول نہیں پکڑ دے بنیاد نہیں پکڑ دے جھگڑا کی ہے کیوں ہے بنیاد نہیں سمجھ دے جھگڑا تو سی پانی کا چنڈی گڑھ کا پنجابی بولتے علاقے کا کچھ ود حقوق کا جھگڑا تو یہ سی ہندو مولے پولے انہوں نے نعرہ لایا نہیں یہ تو ہندو سکھ دیتا اور بھول گئے این آسان فراموش ہو گئے کہ دلی کے چاندنی چونک دے کوئی اپنا خون ڈول رہا ہے کہ تھوڑے گلے کا جنیو بچے آ رہا ہے تھوڑے متھے کا تلک بچے آ رہا ہے تو وہ امت کدی ایسا سوچ سکتی ہے پر جان بوجھ کے کہیں رہے کہیں رہے کہ ہندو سکھ جھگڑا ہے ہندو سکھ جھگڑا ہے گرو نانک دیو جی کہنے نے مول نو پکڑتے ہیں مول کی سمجھ نہیں بنیاد کی سمجھ نہیں بنیاد کی ہے حقیقت کی ہے اور جتھے گرو نانک دیو جی نے یہ کہہ دیتا کہ ہندو مولے پولے حالانکہ کچھ ہور شبد بھی نے میرے پاتشاہ نال کراڑا دوستی کوڑے کوڑے پائے حیرانگی ہوئی میں کراڑ بھی آئی کرتی بندے نو کہندے ہیں ویش نو وپاری نو اور یہ لفظ سن کے پہلے پاتشاہ نے مینو آدھار نہ ملتا تو شاید میں نہ کہنا یہ سنا کے تھی ایسا بھی نہ سوچنا یہ بڑا تنگ دل جہاں بندہ ہے نہیں گرو گرنتھ صاحب سے بھروسہ رکھنے واسطے والے تو گروہوں کی شردا رکھنے والے چاہیداری نے اچھے میں ہندو انہوں نے آخانگا جو بائی دار دے راجے دی امت نے یا پھر انہاں دی امت نے جنہاں نوں اسی جوان سچا نام کہندے ہاں تے گنگو برہمن کہندے ہاں تے چندو کہندے ہاں او ہندو نے تے بھگت نام دیو جی مہاراج ہو بہو جو کچھ گرو نانک نے کہا اس دی اگاں پشتی کر دے نے قوم بھگت سرمور شری نام دیو جی ہندو انا پرسو کانا دوہاں تے گیانی پیانا ہوں اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو ہندو گھرانے کا ہے اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو بچپن کی چھوٹی عمر کے کرشن کا پجاری رہا باپ کے برہم کا پجاری ہوا ویاپک پربھو پرماتما کا پجاری ہوا لیکن کہہ ہے ہندو انا اندھا ہے سچ نو ویکھن دی سمرتا ہی نہیں ہے سچ کی ہے اور یہ سبوت ہندو نے دتا جڑے اخبار کے ایڈیٹر نے قلم دے دھنی نے زبان دے دھنی نے دھن دے دھنی نے پیسیاں دے دھنی نے وپار دے دھنی نے اس کو زبان جب جھوٹ بولنے لگے تو بار بار نام دے دی پنکھی پیٹے آئی ہندو انا تو ترکو کانا ترک اندھا نہیں کانا ہے سچ نو ویکھدا چلو ایک نظر نال دیکھ رہا ہے ایک اکھ نال ویکھدا پر ویکھدا تے ہے کسی حد تک تے ساتھ دیندا ہے کسی حد تک تے سچ نو ویکھدا ہے پر یہ تو سچ نو بالکل ویکھدا ہی نہیں یہ تو سچ دے نیڑے ہی نہیں جاندا اور وہ بول نے نام دے دیا بالکل اندھا حد ہو گئی دو سال تو جڑیاں منگا تو دو سال تو سڈے قومی لیڈر جو کہہ رہے وہ دیکھ ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ ہندو سکھ جھگڑا ہے ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا لیکن شور مچایا ریڈیو نے ٹی وی نے ٹی وی کا نام رکھا انہوں نے ہندو دیکھ دور درشن مینو تو دور درشن نہیں دکھائی دینا سرکار درشن ہے دور درشن نہیں ریڈیو کا نام رکھا انہوں نے آکاش بانی سمے سمے جھوٹ بانی ہے کوئی آکاش بانی نہیں ہوں یہ نا کہنا چاہیے جھوٹ بانی ہے وہ سرکار درشن ہے تو کوئی دور درشن نہیں تو کوئی آکاش بانی نہیں اور اتنی وڈی جڑی غلط بیانی ہے سکاداریاں اتنی بھی سوچنی نہیں ہوئی بیسویں صدی کا یوگ ہے لوگ سیانے ہو گئے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اس زمانے کی گل پہ کرتے جب منک جنگل کے رنگے سن تو منکھا جنگلی آخیا جا رہا سر جنگل کے زمانے کی گل کرتے اتنا جھوٹ اس جھوٹ میں کس نے مننا ہے کس نے قبول کرنا ہے تو گھومدیا پھردیا باہر مینو انیکاں اس ڈنگ دے کچھ ویر ملے ہندوؤں کا بھی تعلق رکھتے سن کہنے لگے گل سانو سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے سچ ہولے ہولے دکھائی دے رہے ہیں میں تو ٹھیک ہے شکر ہے تھوڑی دھندلیاں اکھان چ کچھ تھوڑی تھوڑی روشنی آن لگی ہے سانوں سچ دکھائی دین لگ پیا سانوں جو اصلیت دا بہت جو ہے آن لگ پیا ورنہ آد کال تو ایسا دیکھن دے چاہے آد کال تو مراد گرو نانک دیو جی مہاراج تو کہ مخالفت آرم
1: ہندو ونا ترکو کانا دوہا تے گیانی سیانا جدے کول گیان ہے سچ دا ایشور دا سب تین واسطوک سیانا تے ہوئی ہے نام دیو جی مہاراج کہندے نے بکے تے پتھر نو بھگوان من لے گا سچ نو بھگوان نہیں مندا پتھر نو متھا ٹیک لے گا سچ نو متھا نہیں ٹیکدا سچائی نو متھا نہیں ٹیکدا سچائی کی ہے ایدے بارے سوچن کی کوشش نہیں کرتا اور سچ دے حق وچ نعرہ بلند کرنے کی بھی جو ہے کوشش نہیں کرتا اور خاص کر کے پنجاب دے سمے کرنے کچھ معاشا اخبار نے تا اس ڈنگ دا جھوٹ بولیا کہنا ہی پیا کہ روم روم دے جھوٹ اتنا سما گیا ہے کہ ہن سچ بیان کرنا انہاں لئی بہت اوکھا ہے اور اس جھوٹ دا ہی پسارا سمچے دیش وچ ہوندا رہیا کہ ساڈی ایک غلط تصویر جو بڑے سونے ڈنگ نال 500 سال وچ گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تعمیر کیتی سی بنائی سی وہ ساری سی انہوں انہاں نے دعوی کیتا جھوٹ بول بول کے جھوٹ لکھ لکھ کے سکھ دا سونا تصور سنگھ دی سونی اے مورتی اے پربکاری اے دیالو اے اساری رچیاں دا مارک اے دیر رس دا جو ہے دانی یہ جڑی تصویر دھندلی پیش کی تھی یہ تو ڈاکو ہے تو ظالم ہے تو جابر ہے اس ڈنگ دا غلط روپ پیش کیتا کہ جواب دے سڈے کول کچھ نہیں نہ کوئی اخبار نہ ریڈیو نہ ٹی وی تو غلط تصویر بن دی گئی اور کھنا کرنی 500 سال دا سڈا سنہری اتہاس ان 2 سالاں دے وچ دھواں دھار جھوٹے پرچار نے دعوی کیتا ہے. تے میں اج تھوڑے چرن چ بینتی کراں گا کہ 2 سال وچ انہوں نے جھوٹ بول کے جڑا سڈا اتہاس دعوی کیتا ہے, اسی یہ سنگھ صاحبان دی بلائی ہوئی اس کنوینشن دے وقت ود اکترتا تے سمرتھن دے کے انہاں دعواں نوں توڑنا ہے جڑے داغ انہوں نے 2 سال دے لائے نے جھوٹ بول بول کے. تو خیر میں سنکھیپ دے جو ہے عرض کراں, صاحباں دا اج جڑا پاون پوتر واق آیا وہ گل اینی ہے کہ من جس دے نیڑے آوے اس دا پربھاؤ قبول کردا ہے. من پرماتما دے نیڑے ہے نہیں پدارتھ دے نیڑے ہے, تو پدارتھ دا پربھاؤ زیادہ پدارتھ جھوٹ تے جھوٹے پدارتھاں دا جنہاں دے تے زیادہ پربھاؤ ہے وہ اج بھی گرو دا ساتھ نہیں دے رہے, اج بھی پنتھ دا ساتھ نہیں دے رہے. تے پھر میں لفظ دوہرا دیا, صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے چرن کال نے جیوے دو کل لجے. مالک سنکٹ بیچا ہے, پنتھ سنکٹ بیچا ہے, گرو سنکٹ بیچا ہے, تے تم اج نسیں تے بھجے. بڑے بڑے سنت منت ڈیرے دار اس دیش دے ساری امت دے موجود نے جنہاں دے قدماں دے تے متھا ٹیکدے ہاں اسی تھکدے نہیں. تے کھنا کرنی ہوں دیکھنا ہے کہ اس وقت دے سمے کون کون ساتھ دیندے نے, کہ صرف اپنی پوجا ہی کرانی ہے انہاں نے, صرف سڈے مستک انہوں نے اپنے قدموں کو چکانے ہیں, یا سلپتا کے سمے ساتھ بھی دے. اس کنوینشن سارے سدا پتر دیتا گیا, راجیاں پرچارکاں پربندکاں سنتاں منتاں تے تمام گرمت ہتیشیاں سدا دیتا گیا. تے میں اتوں یہ 2 لفظ جو ہے اس واسطے تھنوں یاد کرا رہا کہ کون ساتھ دے رہا ہے, کون آئے گا, کون آہدا نعرا جو ہے ماردا ہے بے ظلم اج بھی گرو دا ساتھ نہیں دے رہے, اج بھی پنتھ دا ساتھ نہیں دے رہے. تے پھر میں لفظ دوہرا دیا, صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے چرن کال نے جیوے دو کل لجے. مالک سنکٹ بیچا ہے, پنتھ سنکٹ بیچا ہے, گرو سنکٹ بیچا ہے, تے تم اج نسیں تے بھجے. بڑے بڑے سنت منت ڈیرے دار اس دیش دے ساری امت دے موجود نے جنہاں دے قدماں دے تے متھا ٹیکدے ہاں اسی تھکدے نہیں. کھنا کرنی ہوں دیکھنا ہے کہ اس وقت کے سمے کون کون ساتھ دے رہے, کہ صرف اپنی پوجا ہی کرانی ہے انہوں نے, صرف سڈے مستک انہوں نے اپنے قدموں کو چکانے ہیں, یا اس وقت کے سمے ساتھ بھی دے رہے. اس کنوینشن سارے سدا پتر دیتا گیا, راجیاں پرچارکاں پربندکاں سنتاں منتاں تے تمام گرمت ہتیشیاں سدا دیتا گیا. تے میں اتوں یہ 2 لفظ جو ہے اس واسطے تھنوں یاد کرا رہا کہ کون ساتھ دے رہا ہے, کون آئے گا, کون آہدا نعرا جو ہے ماردا ہے بھی ظلم ہویا ہے, تشدد ہویا ہے, انرتھ ہویا ہے, انیائے ہویا ہے بہت وڈا. اور میں تھان تھان تے بول کے آیا کہ سڈے دیش کی سینا بنگلہ دیش وچ 90,000 پاکستانی سینا دا آتم سمرپن کرا سکتی ہے. یہ کل 50-60 صرف بندوقداری جنہوں کے بارے میرا ہی جھوٹ بولیا جا رہا ہے کہ انہوں کو اے بھی سی اے بھی سی اے بھی سی. انہوں پکڑن یا مارن لئی اکال تخت کیا ڈھانا لازمی سی, ضروری سی, جاگدا نیت ہی پیڑی سی. میں غالباً 2 سال پرانی گل ہے, مینو پرکرما کسی نے ایک پستک دیتی سی بھیٹ بیگانی جی, بھائی میں لکھی ہے تو تسی لو تھانوں بھیٹا. میں اس پستک نو تھوڑے جہاں صفحے پڑھ کے تے چل رہا سی, ستے سدھ مل گئے ادو جتھے دار سادھو سنگھ جی پورا او سن آئے سباوت. تے مینوں کہن لگے مسکین جی ادب دے نال چلو, تسی پستک پڑھ کے کدی سجے ہو رہے کھبے ہو رہے ہو, یہ پرکرما ہے دربار صاحب دی, تے پتہ نہیں نہ پتھروں دے تھلے کتنے دے سر پے نے, تسی ادب دے نال چلو کتاب پھر کمرے چ پڑھ لینا. میں کہ چنگا ہے جتھیدار صاحب تسی احساس کرا دیتا مینو, واقعی مینو ادب نال چلنا چاہیے کیونکہ ایک ایک سل دے تھلے پتہ نہیں کتنے دے سر نے, اج کدھر وہ زندہ ہوندے تے میں انہوں نو کہنا تسی ادو مینو کہا سی سلان دے تھلے بٹھیریاں دے سر نے, پر ہن تے سلان دے اوپر بھی کئی دے سر پے گئے. ایک ایک سل پتہ نہیں کتنے کتنے سراں دے نال تعمیر ہوئی ہے بنی ہے. واقعی یہ پرکرما مہان ہے, ادا ایک ایک انچ مہان ہے اور اس دا ایک ایک انچ پوجن یوگ ہے, سنمان کرن یوگ ہے, سجدہ کرن جو ہے یوگ ہے. صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اپنی میرا ورتاو کلا ورتاو سان ٹارس بتاو. اتنی گل سپشٹ ہے کمزور نہیں آسی تے کمزوری دا احساس بھی اپنے دل چو کڈ لینا, کیونکہ جڑا قدرتی گل ہے تان ہین ہوندا ہے نا او مان ہین ہوندا ہے. قدرتی نیم ہے, ربی نیم ہے, جتھے تان نہیں نا اتھے مان کا دا. تے چاروں پاسے اس طریقے کی دشا بنی تے آوازیں نے تے قوم نتانی ہو گئی. تے میں پھر عرض کراں نتانے نہیں آسی, کیونکہ نتانا تے نمانا ہوندا ہے, مان تے اتھے جتھے تان ہے. ستگر کی ایک بڑی قیمتی پنکتی, تان مان دیوان ساچا نام کی پرب تے سڈے کول تان مان ہے کہڑا, سچ دا سچائی دا اپنے گرو دا سڈے کول تان ہے. یہ گل وکری ہے کہ سڈے دیش دے عالم لوگاں نے سیانے نے تان کئی طرح دے منے نے, دھن دا تان, تن دا تان, راجسی تان, روحانی تان, مانسک تان, بوجھک بل, دماغی تان, اس طرح دے تان مننے نے. تے تان جیسا بھی ہوگے مان مل جاندا ہے, مان دی پراپتی ہو جاندی ہے. دھن ہے کولوں, چار کوڑیاں ہیں, لوکی پوجا پرتشٹا کردے نے, کو کو نہ وڑا مایا وڑیا, لوکی مہما کرن لگ پیندے نے. دھن چونکہ اپنے آپ دے ایک تان ہے, اس واسطے مان اس دی پرکرما کرتا ہے. تن دا تان پہلوانا کول ہوندا ہے, یہ بھی اپنے آپ دے ایک تان ہے تو سنمان اس دی پرکرما کرتا ہے. راجسی تان ایک مور جیا بندہ, کبڑ جیا بندہ یا مورخ جیا بندہ سنگھاسن تے بیٹھ گیا, کرسی تے بیٹھ گیا تو ہن مان تے ہے, وہ دی پرتشٹا, وہ دی جو ہے پوجا, اس دا جو ہے سنمان, کرسی دا سنمان ہے, ستا دا سنمان ہے. دماغی تان کوی ہے, دارشنک ہے, فلاسفر ہے, اپنے آپ دے ایک تان ہے تو مان تے ہو گے گا, قدرتی گل ہے. تو میں ایک وچار تھوڑے سامنے ہوں رکھن لگا. کہندے نے بہادر شاہ نے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نال دوستی پائی, سدگر دے چرنوں تے متھا ٹیکیا اورنگزیب دے لڑکے نے, جتھے اورنگزیب نے اپنے پتا نو قید کر کے تے راج پاٹھ پراپت کیتا, اتھے جد اس دا بچہ بہادر شاہ جوان ہویا تو اورنگزیب نو ڈر ہویا بھی میں بڈھے پیو نو قید کر کے وہ دے کول تخت کھویا سی, کدھر میرا یہ جوان بچہ میرے کول ہن کھو کے جائے تخت تے نہ بیٹھ جائے تو مینوں جیل چ پا دے. انہیں اپنے پتر نو جوان ہوندیاں قید کر دیتا سی بہادر شاہ نے. خیر بہادر شاہ جب تخت تے بیٹھا تے انہیں پرانے دھونے دھون کی کوشش کی تھی, جو ودیکیاں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے نال ہوئیاں اس وقت دی حکومت تو بہادر شاہ نے اس کی کھما منگی, دوستی پائی, سکھ بنیا. ایک دن اتنا سنمان کیتا کہ اپنے تخت دیتے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بٹھایا تے آپ بیٹھ گیا سامنے دوجے چھوٹے سنگھاسن تے. محفل وچ دیوان وچ بیٹھا ہویا, سبھا وچ بیٹھا ہویا سید جو دینی تعلیم دیندا سی بہادر شاہ نو, شرع دے قانون دی واقفیت دیندا سی بہادر شاہ نو, وہ آپے تو باہر ہویا. سوچدا اس تخت دتے بہادر شاہ نے مینوں کدی نہیں بٹھایا, جس دتے بہادر شاہ نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بٹھایا مینوں نہیں کدی بٹھایا, جبکہ میں دینی تعلیم دینا, شرع دا قانون اس دا بودھ دینا. کہ اے فقیر جس دا سڈے غالباً مذہب نال کوئی نیڑے دا واسطہ نہیں, سنگھاسن تے بٹھایا, غصہ بہادر شاہ تے نہیں کٹ سکیا, تے غصہ کڈن لگ پیا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج. ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਆਖਿਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਣ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੱਯਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ, ਸੱਯਦ ਤੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੋਗਈ ਦੇ। ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇਰ ਬਹੀਨਾ, ਤਿਸ ਮੁਖ ਮੈਂ ਲਖ ਅਜ਼ਮਤ ਪੀਨਾ। ਤੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਵੇਖਣੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਸੱਯਦ ਕਰਾਮਾਤ ਵਸਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੀ ਕੇ ਏਕ ਆਂਸੂ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦਿਲ ਤੜਪਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕਾ ਉਮਰ ਭਰ ਰੋਣਾ ਯੂੰ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ। ਤੋ ਸੱਯਦ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੱਢੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਦੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰਬ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨਾਰ। ਇੰਜ ਮੋਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਖ ਦੀਨਾਰ ਜੋ ਹਾਥ ਹਮਾਰੇ, ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਲਿਓ ਦੁਤੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਤੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਰ ਦੀਨਾਰ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਇਹ ਮਰਕਜ਼, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਚਾਣਕ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਲੇਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਚਾਰ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਖਿਰ ਕੀਮਤ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਲ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਸਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕ ਦੇਣਾ ਵਿਕ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ, ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਅਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਚਾਰ ਗੁਣ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਾਮ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਧਨ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਫਿਰ ਦੰਡ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਮ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੋਇਆ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਦੰਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਦੰਡ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭੇਦ ਹੁਣ ਭੇਦ ਪਾਓ, ਪਾੜੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਣਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਣਕ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੰਜ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਰਤੀ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਸਾਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਇਹ ਹੋ ਉਹ ਹੋ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਦਮਣਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੁਸ਼ਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ, ਰੌਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ। ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਬੇਈਮਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਲਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਮਾਰੋ। ਬੇਸਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ। ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਤੇ ਭੇਦ ਪਾੜੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਤੀਜਾ ਚੌਥੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਬਾਗ ਡੋਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਖਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਚ, ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਜਜ਼ਬੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਕੌੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਤਨੀ ਮੈਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਦਾੜ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਡ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ। ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਭੇਦ ਪਾਓ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੋੜੋ, ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਪਾਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਭੇਦ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾੜਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭੇਦ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਬੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪਾੜਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਇਹ ਕਿਆ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਕੌਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਣਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਲੇਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚਾਣਕ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਦਾਮ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਕਈ ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅੱਗੋਂ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਤਰੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਵੇਂ ਲਖਾਂਪਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਗਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਗੁਰ ਹੈ ਕਿ ਦਾਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁਰੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤ ਲੈਣੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਵੀ ਵਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੰਜ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਗੁਰ ਵਰਤਦੇ ਪੈਣਾ, ਦੋ ਤੇ ਵਰਤ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਰ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਜਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਪਮਾ ਕਰੋ, ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ। ਦਾਮ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨੋਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਖਰੀਦ ਲਓ, ਚੁੱਪ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਦਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੰਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਡੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਭੇਦ ਪਾਓ, ਹੁਣ ਪਾੜੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੋੜੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਤੋੜੋ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਤੋੜੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜੋ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਭਾੜੋ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੋ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਲਏ ਤੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਜੁਟਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਸੋਂ ਇਹ ਪਾੜਨ ਦੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਅਖਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਵਾ ਪੈ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਦਾਨ ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜਦ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਘੋੜੇ ਹੀ ਬਦਲ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸਵਾਰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਾਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿਓ, ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਓ, ਹੁਣ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋ ਇਸ 'ਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾੜੋ। भेदभाव। ये चार सताधारियों के गुर होंगे ने हमेशा वरते ने। सताधारी चाहे उस देश की शक्ति हुकूमत हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, तौर तरीके यही वरते जाते हैं, शाम दाम दंड भेद। और ये चार तौर तरीके साडे च वरते जा रहे हैं। कई तो खिमा करनी शाम दे काबू आ गए हैं, थोड़ी जी उन्होंने उपमा की हुई काबू आ गए। मैं ऐसा देखे कि कुछ काबू हो गए जिन्होंने माड़े मोटे प्लाट मिल गए, कुछ दमड़े मिल गए, तो कुछ एक जेल च कोई तशद्दुद होया, जेल भोगनी पै गई, तो सोचे हुण छड्डो की कौम का साथ देना, नुकसान होंदा है, कौन जेल दियां पीड़ा सार है, कौन दंड सार है, तो कुछ इस चौथी लपेट विच आ रहे हैं, पाड़ो भेद भेद पाओ, तोड़ो धिरा नूं धिरा नाल तोड़ो, एक नूं दूजे नाल तोड़ो। तो मैं फिर अर्ज करा कि मैदान जंग विच कोई घोड़े बदलने की कोशिश करता है, जीवा नहीं करता है, हार जाता है, जितना नहीं होता, क्योंकि घोड़े बदलने की चीज का समा लग जाता है, तो दुश्मन सामने हावी हो जाता है, वो अपने मकसद विच जो है हल हो जाता है। इस वास्ते इन्हों चार ही कुरीतियां के जेर असर तुसी आके अपना मनोबल नहीं गवाना, ते अपना ईमान नहीं बेचना। मैं अर्ज कर रहा जिदे कोल तान है माण उसे कोल है, ते कह रहे है सैयद
2: ओही श्रेष्ठ है जेड़ा निर्मल कर्म दे उते खड़ा है, तो जो निर्मल कर्म ते नहीं खड़ा उते पखंड है, कर्म धर्म पाखंड जो दीसे तिन जम जागाती लूट है। तो सतगुरु ने अपने ढंग नाल निर्णय कीता है सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म। ते दो पंक्तियां विच निर्णय इस गल दा है कि निर्मल कर्म केड़ा है ते श्रेष्ठ धर्म केड़ा है। ते दो सवाल ने, इन्हों दो सवालों का जवाब एक दिता गया, इन्हू भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने प्रश्न अनेक एक जाए उत्तर अलंकार मानो तै चित्र। प्रश्न एक होवे, प्रश्न अनेक होवन, ते जवाब उसका एक होवे, उन्हू कहंदे ने चित्रा अलंकार। प्रश्न अनेक एक जाए उत्तर अलंकार मानो तै चित्र। तो सवाल इथे दो ने, प्रश्न इथे दो ने, निर्मल कर्म केड़ा है ते श्रेष्ठ धर्म केड़ा है। तो प्रश्न दो ने ते जवाब एक है, एक जवाब दे च दोवां सवालां दा समाधान, दोवां सवालां दा जवाब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है। इनू साहित्यक दुनिया दे च कहिंदे ने चित्रा अलंकार, अलंकारां नाल साहित्य जो है शोभदा है, तो ये अलंकार है, इनू कहिंदे ने चित्रा अलंकार। प्रश्न दो ने श्रेष्ठ धर्म ते निर्मल कर्म। तो हुण निर्मल कर्म की है, श्रेष्ठ धर्म की है? सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। हरी दा नाम जप यही निर्मल कर्म है, हरी दा नाम जप यही श्रेष्ठ धर्म है, और कोई निर्मल कर्म नहीं, और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं। हर को नाम जप, ये दो सवालों का जवाब है, जप कर बस यही श्रेष्ठ धर्म है, यही निर्मल कर्म है, इस तो वड्डा और कोई निर्मल कर्म नहीं, तो जप कर, इस तो वड्डा और कोई धर्म नहीं, तो जप कर। ते खिमा करनी जप ने शुद्ध करना है, जप ने पवित्र करना है, जप ने निर्मल करना है, जप ने श्रेष्ठ बनाना है। ते जप सिख दे चो निकल जाए, सिखे निकल जाती है, सिख ते खड़ा ही जप ते है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पहली बाणी जप है, और समुचे सिख जगत नु गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जप नाल जोड़न की कोशिश की। जप नाल जुड़ोगे खालस होवोगे, शुद्ध होवोगे, जप नाल जुड़ोगे बहादुर होवोगे, सुरजीत होवोगे, जीवदे जागदे होवोगे। मूल गल जिहड़ी है वह जप है। तो साहब इत्थे कहिंदे ने पाप की है, पाप दी हुण वजाहत है दो लफ्ज़ां विच करनी होवे, जिस बोल तो, जिस कर्म तो, जिस किरदार तो, जिस विचार तो किसी नूं चोट पहुंचे, पाप है। कोई लिख के पाप करदा है, कोई बोल के पाप करदा है, कोई करके पाप करदा है, पाप ते कई तरह ने। चोट किसी नूं पहुंचानी है, लिख के चोट पहुंचाओ। इस देश विच बड़ा भयंकर पाप है। मैं जिन्हें अखबारां दे एडिटर देखे, महापापी देखे, जो कुछ लिखते दे पैसे, जिन्ना लिखते पैसे, तो फिर पापी ये देखे सूचना प्रसार मंत्री जो टीवी दे उते जो बुलाई जाते, बुलाई जाते चोट बोल के चोट पहुंचाई जानी है, इन्नी चोट पहुंचानी है, बोल के चोट पहुंचानी, लिख के चोट पहुंचानी, या किसी कर्म नाल चोट पहुंचानी, ये जिहड़ा चोट पहुंचाना है ये पाप है। महाराज कहिंदे ने राम दे दासां दे सरोवर, रामदास सरोवर दे च इशनान कीता کسے نو چوٹ پہنچان والی ہے جیڑی پاپ برتی سی وہ دھل گئی, ہن چوٹ نہیں پہنچاندا, نرمل ہو گئے, پوتر ہو گئے. اور حقیقت ہے سکھ نے اپنا حق منگے ہے, کسے دا حق کھویا نہیں, اج تک نہیں. یہ تو جپ کرتا ہے, یہ تو ستگڑا نال جڑے ہویا ہے, پر اتنی گل سپشٹ ہے کہ جد کوئی اس دا حق کھوے تو مردہ نہیں پھر جیم دا جاگدا ہے. ایدیاں کلیاں بھی ملن دیاں لوڑ نے, ایدے اندر اونجی خون روح کر رہے ہیں, ایدے اندر اونج بھی جذبہ موجود ہے, ایدے اندر اونج ہی جو ہے اگنی موجود ہے. تو صاحب کہنے رام دے داساں دے سروور دا اشنان کیتا, ہویا کہ سارے پاپ دھل گئے, سارے گناہ دھل گئے. ہاں جی, اشنان کر کے نرمل ہو گئے, پوتر ہو گئے. ہاں جی, پر اے بخشش گرو نے دان دے روپ وچ دتی ہے. اسی کوئی مل دیتا ہے سروور دا, اس ہری مندر دا کوئی مل دیتا ہے, کوئی مل چکایا ہے. ستگر نے اتنا وڈا تیرتھ, اتنا وڈا ستسنگ دا گڑھ, اتنا وڈا پوترتا دا سوما سانو دان وچ دیتا ہے. اسی اس دیوجان وچ کی دیتا ہے, سانو دان وچ دیتا ہے. اتنا سرمور کیندر بخشش بھریا اے پوتر استھان, اور بخشش بھریا اے نرمل جل, اے ساری دات سانو اس نے دان دے روپ وچ دیتی ہے. اسی اس ڈھنگ نال سارے جو ہے بھکاری ہاں. تو صاحب کہندے نے پورے گرودیو نے اے دان کیتا ہے, اے بخشش کیتی. ہاں جی, ہر پرکار دی جڑی کشلتا ہے, ہر پرکار دا جو منگل ہے, سکھ ہے, کلیان ہے, او دی پراپتی ہوئی من وچ, اس دی دھارنا ہوئی. ہاں جی, گرو شبد دی وچار کردیاں کردیاں ہر پرکار دے تھوک دی پراپتی ہوئی. شریرک سدھی, مانسک سدھی, ادھیاتمک سدھی, بھاو شریرک سکھ, مانسک سکھ تے ادھیاتمک سکھ, سارے سکھاں دی پراپتی ہوئی گرو دے شبد دے وچار کردیاں کردیاں. ہاں جی, سادھواں دی سنگت کردیاں کردیاں, گرو دی سنگت کردیاں کردیاں جتنی بھی پاپ دی میل سی ساری دی ساری اتر گئی, لے گئی. ہاں جی, اور اس طریقے دے نال جد پوتر ہوئے تے اکال پورک انگ سنگ ہو گیا, ساتھی بن گیا, مددگار بن گیا. ہاں جی, گرو دی بخشش دا صدقہ, رحمت دا صدقہ, نام دا جپ کیتا, پربھو دی بانی پڑی. ہاں جی, وہ جو انادی اکال پورک ہے, پریپورن پرماتما ہے, پھر اس دی پراپتی ہوئی, وہ سانو ملیا. اتھے تک شبد دی وچار, شبد دے بھاو ارتھ, اور اخری ارتھ کچھ بدھی انسار تھوڑے سامنے جو ہے میں رکھے نے. ہن میں 15-20 منٹ تھوڑے ہور لینے نے, اس تو بعد شری اکھنڈ پاٹھ صاحب دا بھوگ پوے گا. پروفیسر درشن سنگھ نے تے بھائی صاحب بھائی سریندر سنگھ نے آپ نو کیرتن دیا دھنا دے نال نحال کرنا ہے, تے اگلا پروگرام پربندک صاحبان سنگھ صاحبان تھوڑے سامنے جو ہے رکھن گے. 15-20 منٹ میں تھوڑے ہور لوا. साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने पावन पवित्र बाणी विच प्रमाण किया है कि मनुख दा मन ते तन ए दो वजूद ने, अलग अलग असी दो रूप रखते हैं, एक नहीं. कई दफा साडा तन कुछ होर कहिंदा, साडा मन कुछ होर कहिंदा, जबान बाणी पढ़ रही हुंदी, मन नहीं पढ़ता. कई दफा मन पढ़ रहा हुंदा, जबान खामोश हुंदी है. تن تے من دو الگ الگ وجود نے, اے دو الگ الگ دنیا نے ساڈیاں. تے جد دنیا الگ الگ نے ہر منک دیاں, تے انہاں دو دنیا دے تے راج پربند وی وکھ وکھ نے. شریر دی دنیا دا راج پربند وکھ, تے مانسک منڈل دا راج پربند وکھ. کہندے نے من وچ اُدھوں تبدیلی آ جاندی ہے, کرانتی آ جاندی ہے, جد راج پربند بدل جاندا ہے. کسی بھی دیش وچ پلٹا ادو آندا ہے جد راج پربند بدلتا ہے, پلٹتا ہے, یہ دے نال تبدیلی آ جاندی ہے, کرانتی آ جاندی ہے. تے ساری دنیا وچ وکھ وکھ تجربے کیتے گئے, کدھر شخصی حکومت, کدھر سوشلزم کمیونزم, کدھر ڈیموکریسی جمہوری پرجا تنتر, یہ وکھ وکھ تجربے کیتے گئے تاکہ بندے نو بیرونی سکھ ملے, بندے نو اندرونی چین ملے. یہ بھی وکھ وکھ تجربے کیتے گئے, ہر ایک یوگ دے اپنے اپنے ڈھنگ نال تجربے کیتے گئے. جیسے ستگرو کہندے نے کہ ست جگ ست تریتا جگے دوپر پوجا چار تینوں جگ تینوں دڑے کل کیول نام آدھار. من نو سکون ملے, من نو چین ملے, کسے وقت پوجا پاٹھ دی گل, تیرتھاں دے رٹن دی گل, ہون یگ دی گل, سنجم تے جت دی گل, اے وکھ وکھ طور طریقے اپنائے گئے کہ بندے دے من نو سکھ ملے, بندے دے تن نو تے ایدیاں بیرونی لوڑاں جڑیاں نے سہولیت نال سوکھے ڈھنگ نال اس نو پراپت ہون تے باہروں بھی کچھ یتن کیتے گئے. ایک یتن او جو وید لوگاں نے کیتا, ایک یتن او جو راجنیتک لوگاں نے کیتا کہ بندہ شریرک تل تے سکھی رہ سکے, شریر دے وچ کوئی بیماریاں نہ آون. اس دیش دے وچ پرانا طریقہ آیورویدک سی, او تبدیل ہویا, یونانی علاج آیا. بھی دیکھیا گیا آیورویدک ڈھنگ نال علاج کردیاں ساریاں بیماریاں نہیں جاندیاں, کچھ بیماریاں رہ جاندیاں نے, تاں پھر یونانی طور طریقہ پرچلت ہویا. یونانی طور طریقے تو بعد پھر انگریزی علاج آیا, ایلوپیتھی آئی, تے پھر دیکھیا گیا یہ بھی کئی روگاں دے تے کارگر نہیں ثابت ہوندا, ہومیوپیتھی آئی, اج کل نیچر پیتھی دا بڑا زور ہے. یہ سارے تجربے وکھ وکھ سیانے لوگاں نے, وید لوگاں نے کیتے کہ بندے دے شریر دے چوں کسے طریقے نال روگ کڈیے تے بندہ شریرک تل تے سوستھ ہو سکے. بندے دی آرتھک لوڑاں تے بندے دا سماجک ڈھانچا سکھی رہ سکے, وکھ وکھ طور طریقے نال راجنیتک لوگاں نے پربندھ بنائے, قانون بنائے, ودھان بنائے. پچھلے دن ایک بہت وڈے سکھ جگت دے مکھی بندے نے کلکتے وچ کدرے کیا, کیونکہ کلکتے دے سنگاں نے مینوں اس طرح آکھیا, بھئی او کہندا ہے کہ رہت نامہ نہیں سنانا چاہیے, صرف بانی پڑھو. گروؤں نے بانی اچارن کیتی رہت نامے تے بندیاں دے نے, لہذا رہت نامے نال ساڈا کی مطلب. گل اتنی سی کہ رہت نامے سکھ جگت تو کڈ دئیے تے رہت بہت آپے نکل گئی, امرت دی مریادا آپے نکل گئی, اور انہیں کلکتے وچ اس وشے تے بہت زور لایا. تے مینوں اتھوں دے چیدہ چیدہ سجنا نے جو کافی تعداد دے چتے ہن وی آئے نے, آخر بھی اس سمبندھ وچ تسی کچھ کہو. مینوں اتھے کہنا پیا ہر سمپردا دے اپنے سدھانتک گرنتھ نے تے ودھانک گرنتھ نے. قرآن اسلام دا سدھانتک گرنتھ ہے, حدیثاں اسلام دیاں ودھانک گرنتھ نے. سدھانت تک پہنچنا کیویں ہے, ودھان ہے. سدھانت ایک مارگ, ایک رستہ بن گیا ہے, پر رستے دے اتے چلن دے رول آخر ٹریفک رول بھی تے ہوندے ہیں. رستہ گرو گرنتھ صاحب ایک رستہ ہے, قرآن ایک رستہ ہے, وید ایک رستہ ہے, گیتا ایک رستہ ہے, پر آخر رستے دے تے چلن دے نیم بھی تے ہوندے ہیں, ٹریفک رول بھی تے ہوندے ہیں. رستہ کوئی ہور بنا دے نے, سڑک کوئی ہور بنا دے نے, ٹھیکیدار بنا دے نے, پی ڈبلیو ڈی دا محکمہ بنا دا ہے, تے ٹریفک رول کھما کرنی ہو ٹریفک دا محکمہ بنا دا ہے, یاتایات دا محکمہ بنا دا ہے, وہ دوجے محکمے دا کام, وہ ٹریفک رول بنا دا ہے. سڑک بنا لینا ہی صرف بہت وڈی گل نہیں, سڑک دے اتے چلن دے رول بھی بنانے پڑن گے, نیم بھی بنانے پڑن گے. امریکہ دے وچ یا امریکہ دا جتھے جتھے جو ہے ٹریفک رول دا پربھاؤ ہے, اتھے لوکی سجے پاسے چل دے, باقی دیشاں وچ لوکی کھبے پاسے چل دے, سمچے عرب دے وچ اور یورپ دے کئی دیشاں وچ, امریکہ دے وچ, کینیڈا دے وچ لوکی سجے پاسے چل دے, کاراں موٹراں سجے پاسے چل دیاں, تے انگلینڈ دے وچ, تے ایشیا دے بہت سارے دیشاں دے وچ, تے بھارت دے وچ کھبے پاسے چل دے رول ہے. تے ہن کوئی آکھے میں ٹریفک رول نہیں مندا, میری مرضی, میں سجے چلاں, میں کھبے چلاں, بس دا ڈرائیور آکھے میں ٹریفک نیم دی پالنا نہیں کرنی, میں تے انی پالنا کرنی چلنا سڑک تے, اجاڑ چ نہیں چلاں گا, کچے چ نہیں چلاں گا, جتھے سڑک نہیں اتھے نہیں چلاں گا, چلاں گا میں سڑک تے, پر میں سڑک دے نیم دی پالنا نہیں کرنی, میں ٹریفک رول دی پالنا نہیں کرنی. تو کھما کرنی, ڈرائیور مسافراں نوں منزل مقصود تے پہنچائے گا, اس اپنا بھی بھوگ پی جائے گا, تے مسافراں دا وی رستے چ پی جانا ہے. ٹریفک نیم دی پالنا کرنی پیندی ہے. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج ایک مارگ نے, اس مارگ دے تے اسی کس طرح چلنا ہے, رہت نامے ساڈا اصول نے, ٹریفک جو ہے رول نے, اودے مطابق اسی چلنا ہے اس مارگ تے. اسی طریقے نال حدیثاں ودھانک گرنتھ نے, وید سدھانتک گرنتھ نے ہندو دھرم دے, پر منو سمرتی ودھانک گرنتھ ہے, ودھان ہے, رول نے. تے اونے بلند بانگ کے رہت نامیاں دی کی لوڑ ہے, رہت نامیاں دی کی لوڑ ہے, تے میں آکھیا ہن کدھر ملاقات نہیں ہو تو انہوں